0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
11: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
12: خصوم ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
13: اترچیا رادیو صدبوری ترکیه سخما.
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
15: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овозы.
18: Гетплеер Тюркияның теки радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
16: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
5: Гидарреди амурия Тюркия.
12: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Ну а сейчас, уважаемые слушатели, для вас звучат сразу три песни. Одна называется «Олма Мышмы» в исполнении Идис, следующая под названием «Беривар» в исполнении Ханды Инер, и третья песня в исполнении Бурая называется «Ашкмы Лазм».